0: 88.6.
1: Serigne Fallou. Bayi di lui la. Serigne Fallou. Bayi di lui la. Bayi di lui la. Molem kun nan waliw la gal ga ngi ni ter
2: ku nek ba tar de ya koy xale yek
1: ku dug ci galo kala ji fallu
2: cheikh bamba hagalela